Bine v-am regăsit, stimați prieteni și dragi ascultători! Suntem convinși că și minutele petrecute împreună azi vă pot ajuta să obțineți și să păstrați o cât mai bună viziune pentru viață. Nu-i așa că administrarea finanțelor este de multe ori problematică? Da, chiar și pentru cuplurile creștine. Și nu de puține ori, problemele financiare pot afecta și chiar sufoca o viață de familie care altfel ar putea părea bună. Deloc surprinzător, chiar și despre acest subiect avem multe de învățat din Sfânta Scriptură.

0: În continuare vă oferim partea a doua a mesajului pastorului Chuck Swindoll despre pericolul datoriilor. Parte din seria Căsnicia, așa cum a intenționat-o Dumnezeu, transpunerea și prezentarea în limba română, Beniamin Mogoș, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București.
1: În pilda pe care am citit-o, vedem că unul dintre slujitori a primit un pol, iar printr-o investiție înțeleaptă a câștigat încă 10. Și stăpânul său l-a recompensat pentru asta. Așa s-a întâmplat și cu robul al doilea. Investițiile înțelepte îi fac plăcere domnului. Și acum să observăm și opusul primilor robi. Uitați-vă la robul din versetul 20. A venit un altul și i-a zis: Doamne, ia-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis: Rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și seceri ce n-am semănat. Și am putea spune: stăpâne, stai puțin, el măcar mai are banul pe care l-ai dat, nu l-a pierdut. Poate că nu te-ai gândit și la posibilitatea asta. Cel căruia i-ai dat un pol ți-a adus banii înapoi pe care i-ai dat. Numai că stăpânul spune: asta nu este înțelept. Cu alte cuvinte, nu sunt mulțumit de faptul că te-ai așezat pe el ca și cum ar fi fost un ou. Mi-aș fi dorit să-l folosești într-un mod înțelept pentru a câștiga mai mulți bani cu el. De fapt, omul acela a adus ca motiv frica sa. M-am temut de tine, stăpâne. Așa că cel de-al cincelea principiu este următorul. O administrare defectuoasă a finanțelor îl nemulțumește pe domnul. Și acest fapt înlătură atitudinea pe care o au majoritatea oamenilor că a avea mai puțin este mai spiritual decât a avea mai mult. Care este baza biblică a acestei afirmații? Sau că Dumnezeu îi iubește mai mult pe cei săraci decât pe cei bogați? Nu cred acest lucru. Consider că a avea mai multe avuții reprezintă o tentație și o ispită cu care un om sărac nu se luptă niciodată. Dar nu am găsit nicăieri să fie scris faptul că dacă ai mai mulți bani, ești nespiritual. Sper că acest mesaj să nu dea naștere unei atitudini de judecat în mintea cuiva. Unii sunt binecuvântați din punct de vedere material într-un mod extraordinar,

și alții nu sunt. Și câteodată, cei care sunt peste măsură de binecuvântați sunt mult mai spirituali decât cei care nu sunt binecuvântați. Și acum am ajuns la versetul 23. Stăpânul spune: atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zarafi pentru ca la întoarcerea mea să fi luat cu dobândă? Este o întrebare bună, nu-i așa? Domnul ne dă un simplu exemplu din care este îndepărtat riscul maxim. Cel mai mic risc este să-ți pui economiile în bancă ca să poți primi dobândă. Și această afirmație mă conduce spre al șaselea principiu. Bună administrare și planificare organizată merg mână în mână. Trebuie să planifici și să te disciplinezi. Astea două merg mână în mână. Un plan fără disciplină este doar un vis, iar o disciplină fără un plan este doar o frustrare. Cele două merg împreună. Astfel se spulberă atitudinea care rezultă din convingeri precum: ignoranța aduce fericire, sau închide ochii și pune totul pe cardul de credit, sau alte lucruri de genul acesta. Dragii mei, eu nu sunt neapărat împotriva creditelor. Înțeleg faptul că economia din zilele noastre este așa cum este, iar fără credite ne-ar fi mult mai greu. Cea mai mare problemă la care mă refer eu sunt cheltuielile suplimentare neînțelepte, care încalcă orice regulă și care scot în evidență o disciplină deficitară. Iar Domnul ne spune aici: uite, în cele din urmă ce puteai face era să pui banii la bancă pentru a obține dobândă. Așa că vă reamintesc încă o dată faptul că disciplina și bună administrare merg împreună. Și acum al șaptelea sfat este în versetele următoare, în versetele 24 și 25, pe care vi le citesc. Apoi a zis celor ce erau de față: luați-i polul și dați-l celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, ceea ce și eu și tu i-am fi zis, el are 10 poli. Cu alte cuvinte, Doamne, dar nu-i corect. Omul ăsta deja are 10 poli, iar celălalt va rămâne cu nimic. Nu îl da celui ce deja are. Dar Domnul răspunde în versetul 26: vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Nu știu cum înțelegeți voi acest verset, dar eu înțeleg faptul că Dumnezeu binecuvintează pe cel care are o administrare înțeleaptă a finanțelor. Și astfel, el este cel care câștigă mai mult decât ceilalți. Iar o administrare deficitară te va face să ai din ce ce mai puțin. Și acest lucru mă conduce la principiul 8, cu care m-am luptat cel mai mult dintre toate. A fost cel mai dificil. Pierderile și câștigurile îți dau lecții eterne. Vedeți, problema noastră este că nu învățăm lecții atunci când pierdem sau când câștigăm. Ne trăim viețile într-o lume spiritual ideală, gândindu-ne că într-un fel miraculos totul se va stabiliza. Dumnezeu ne-a dat legi și principii pentru viață în care se includ și cheltuirea, și cumpărarea, și împrumutul, și investițiile. Sunt principii pe care El însuși nu le va încălca, exceptând doar câteva cazuri miraculoase. Cartea Proverbelor este plină de sfaturi pentru omul înțelept și cuprinde și sfaturi pentru domeniul financiar. Omul disciplinat, harnic și silitor va fi binecuvântat. Cel care este leneș va deveni sclavul celui care dă cu împrumut. Toate acestea le găsim în Cartea Proverbelor. Și acum că avem toate aceste principii în minte, aș dori să vă ajut să înțelegeți importanța planificării. Vorbesc în special cuplurilor tinere, cei care sunteți căsătoriți de mai puțin de 5 ani. Pe voi vă am în mod special în minte. Dragii mei, în viață trecem prin diferite perioade financiare. Cu toții avem perioade de învățare. Copilăria ar trebui să fie una dintre ele. Despre aceasta o să vorbesc mai pe larg într-o discuție viitoare, deoarece cred că una dintre cele mai mari nereușite ale părinților din societatea de astăzi este faptul că nu își învață copiii cum să-și administreze banii. Mă gândesc că dacă v-aș pune să ridicați mâna toți cei care ați fost învățați de tatăl sau de mama voastră cum să cheltuiți și să administrați banii, nu aș vedea decât vreo 20 de mâini ridicate. Este o realitate faptul că nu împărtășim cu copiii noștri acele lecții importante pe care le-am învățat. Credeți-mă, copiii mei au auzit de multe ori povestea despre acea proastă investiție pe care am făcut-o și despre care vă spuneam data trecută. Și sper ca ei să nu repete ceea ce am făcut eu greșit. De la vârsta de 20 de ani până pe la 27-28, e drept că nu câștigați atât de mulți bani. Doar învățați procesul. Și apoi, de la vârsta de 60 de ani în sus, sunteți din nou, dacă nu încălcați regulile, într-o perioadă în care câștigați puțin. Astfel, treceți de la o perioadă la alta.
dar perioada între 30 și 60 de ani este aceea în care câștigați cei mai mulți bani. Și acum gândiți-vă la anii care vă rămân, în care puteți planifica înțelept câștigul familiei voastre. La 20 de ani mai aveți 40 de ani până la 60. Când aveți 30 de ani, atunci când începeți să urcați pe scara profesională, vă mai rămân 30 de ani până la 60. Și când veți avea 50 de ani, tot vă mai rămân 10 ani, un timp chiar și acesta suficient ca să planificați niște investiții bune. Și numai Domnul știe cât de greu acceptăm schimbările cei care suntem la vârsta de 45-50 de ani. Atunci îți este greu să-ți schimbi deodată toate obiceiurile. Ceea ce vreau să scot în evidență este faptul că nu ai o eternitate la dispoziție pentru a planifica lucrurile financiare din viața ta. Și poate toată această discuție ți se pare incredibil de nespirituală. Până când auzi că cineva a lăsat o femeie văduvă cu 5 copii, fără niciun ajutor sau sprijin financiar. Și deodată se trezește la realitate și toate aceste lucruri devin foarte spirituale. Înțelegeți ce vreau să spun? Și acum vă invit să deschidem la Evanghelia după Marcu, la capitolul 22. În timpul în care ne-a rămas, vreau să ne mai uităm la câteva pasaje. Pasaje care conțin câteva principii care vă vor motiva să acționați corect. Acum suntem în Matei, capitolul 22, și citim de la versetul 15. Dragii mei, am auzit pasajul acesta de foarte multe ori, dar cred că în trecut nu am înțeles o parte importantă din el. Vi-l citesc în continuare. Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba. Au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodienii care i-au zis: Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne, dar, ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Dragii mei, țin în mână o monedă de 10 bani. E mai mică decât dinarul pe care ei l-au adus în fața Domnului Iisus și care era foarte greu observabil. Și continui să citesc din versetul 18. Iisus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns: Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și ei au adus un ban. Și atunci Domnul s-a uitat la ceea ce era imprimat pe ban. Versetul 20. El i-a întrebat: Chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale cezarului, i-au răspuns ei. Atunci el le-a zis: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu vi se pare interesant faptul că acest pasaj este întotdeauna folosit pentru a explica importanța și necesitatea plătirii taxelor și că nu e greșit să plătim taxe? Dar rare ori ne gândim la cuvintele pe care Mântuitorul le-a spus la final: Dați lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Trăim și murim înghițind gluma că nimic nu este sigur în viață în afară de taxe și de moarte. Dar uităm de ceva important, partea lui Dumnezeu. Noi trebuie să restituim, adică să dăm înapoi partea Domnului. Verbul în greacă are înțelesul de a da înapoi. Amintiți-vă faptul că tot ceea ce avem este de la El, îi aparține Lui. Așa cum trebuie să plătim taxe și să murim, așa trebuie să-i dăm Domnului partea sa. Și acest lucru mă conduce la primul principiu pe care vreau să vi-l împărtășesc din acest text. Hristos și Cezar sunt esențiali, nu sunt opționali. Nu poți trăi prea mult în lumea asta fără să plătești taxe. Dacă faci asta, o să te prindă fiscul. La fel de adevărat este și cu partea Domnului. Și vă spun deschis aceste lucruri pentru că văd că lucrurile nu se schimbă în direcția bună. Dacă din adunarea noastră simțiți că decurg multe beneficii spirituale pentru voi și pentru familia voastră, aici ar trebui să meargă și darurile voastre financiare. Uneori oamenii dau ca și cum ar împărți o bucată de plăcintă. Plăcinta este împărțită la rândul ei în bucățele diferite. O mică parte îi revine bisericii, iar de restul dărniciei se ocupă ei, trimițind darurile în altă parte. Eu nu zic că asta e rău. Fără astfel de daruri, lucrarea de misiune probabil că nu ar exista. Nu spun că nu sunt de acord cu lucrul acesta, dar ceea ce mă preocupă este acel sentiment că a dărui bisericii este ceva opțional. Nu ne gândim niciodată că taxele sunt opționale. Cezar își primește partea. Ei bine, și Hristos trebuie să-și primească partea. Și fiecare lucru trebuie planificat și gândit în cele mai mici detalii de fiecare cuplu. Însă, cât de adesea băgăm mâna în portofel, luăm niște bani și nu ne mai gândim ce facem cu ei, fără pic de planificare. Cunosc oameni care își petrec jumătate de an planificându-și taxele pentru a obține un maxim beneficiu. Cunosc oameni care își petrec jumătate de an planificându-și taxele pentru a obține un maxim de beneficiu. Și înțeleg lucrul acesta.
Dar dacă ne-am petrecut atât de mult timp făcând asta, care este partea Domnului? El ar trebui să fie primul, numărul unu în viața noastră. Binecuvântările pe care ni le dă sunt incredibile și niciodată nu-i vom plăti înapoi pe deplin Domnului. De asta să fim siguri. Dar am vrut să scot în evidență faptul că a da înapoi partea Domnului nu este opțional, este un lucru esențial.

Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață. Pentru mai multe resurse sau informații, vizitați site-ul viziunepentruviata.ro sau sunați la 031 422 8587.

0: Îi oferim din nou microfonul pastorului Beniamin Mogoș pentru ultima parte a mesajului prin care ni se atrage atenția asupra pericolului datoriilor.
1: Și acum vă invit să deschidem la Romani, capitolul 13. Avem aici un pasaj la care am meditat mulți ani de zile. M-am luptat mai mult timp cu versetul 8, pentru că aveam datorii, cum și voi cred că aveți datorii. Și am citit în Romani 8:13 că nu trebuie să datorez nimănui nimic, decât să iubesc. Și am fost tentat uneori să le trimit creditorilor mei o scrisoare în care să le spun: vă iubesc foarte mult. Sigur că ei n-ar accepta și n-ar aprecia asta, așa că n-am făcut lucrul acesta. Însă versetul spune așa: să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Ce înseamnă asta? Este greșit să împrumut? Este greșit pentru un cuplu să împrumute pentru a-și cumpăra o casă, să zicem, sau pentru alte cheltuieli mai mari? Am vorbit odată cu doctorul John Walford despre acest lucru, atunci când seminarul din Dallas, al cărui președinte era, își făcea planuri de extindere a clădirilor. Și l-am întrebat: aș vrea să știu cum explicați versetul din Romani 13:8. Și mi-a dat un răspuns foarte înțelept: Chuck, dacă te uiți cu atenție, vei observa că imperativul este la timpul prezent. Să nu datorați. Cu alte cuvinte, nu vă construiți toată viața din împrumuturi și tot timpul în prezent să aveți datorii. Dragii mei, ce vreau să spun este că a cumpăra și a împrumuta necesită credite scurte, nu lungi. Atunci când cumperi sau când împrumuți, gândește-te să o faci pe termen scurt, nu lung. Pentru că pe perioada creditului vei avea o obligație la momentul. Atunci când cumperi sau când împrumuți, gândește-te să o faci pe un termen scurt, nu lung. Pentru că vei avea o obligație la momentul respectiv. Nu faceți din asta o obișnuință. Atenție mare la credite. Cu fiecare cuplu cu care am făcut consiliere maritală, a fost foarte important momentul când am vorbit despre faptul că nu trebuie să ne îngropăm în datorii. Unele cupluri încep viața de căsătorie cu datorii imense. Și vă spun toate aceste lucruri pentru ca să aveți grijă pe ce termen vă angajați să plătiți credite. Un al treilea principiu pe care vi-l dau este: a economisi și a fi în siguranță necesită planuri, nu vise. Dacă vrei să faci un cont în care să pui deoparte niște bani, poți visa cât vrei. Nu se va întâmpla nimic dacă nu pui în funcțiune un plan. Și există pentru asta formule financiare. Cum să ne împărțim banii? Domnul este primul, apoi sunt banii pe care îi datorăm statului și ceea ce rămâne consider eu că sunt banii pe care îi folosim pentru toate celelalte lucruri. Și din acești bani eu vă propun sau vă sugerez un plan pe care eu și soția mea îl folosim de mulți ani de zile. 10% din banii rămași să fie pentru economii și investiții. Restul de 70% să fie cheltuielile pentru traiul zilnic. Din fericire, nu am lăsat ca aceste cheltuieli să depășească vreodată 70% din veniturile noastre. Și dintre aceștia, cam 20% să fie datorii și bani pentru lucruri neprevăzute care ar putea interveni. Știu că pe măsură ce vă spun aceste lucruri aveți foarte multe întrebări, iar la multe dintre ele nu știu să vă dau un răspuns. Puteți căuta cărți care dau sfaturi financiare sau puteți găsi răspunsuri la oameni integri, credincioși, care se pricep bine în acest domeniu. Și cred că este înțelept să căutăm sfatul unor astfel de oameni, deoarece a economisi bani necesită planificare, nu doar vise. Și este foarte important. Vreau să închei cu un ultim principiu. Lucrurile și bogățiile sunt temporare, nu eterne. Deschidem în cele din urmă la prima epistolă către Timotei, la capitolul 6. Nu uitați, lucrurile și bogățiile sunt temporare, nu veșnice. Mă tem că prin prezentarea pe care am avut-o până acum am împins lucrurile prea departe, lăsând să se înțeleagă faptul că banii înseamnă totul sau că averile noastre sunt totul. Pavel ne ajută să înțelegem că această gândire este greșită. 1 Timotei 6:8. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Și versetul 9 este adresat celor care cred că ceea ce posedă, averea lor, comoara lor, este pentru totdeauna. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Și acum versetul 17. Și, dragii mei, conștiința mea este împăcată pentru că am făcut ceea ce spune acest verset. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Dragii mei, bărbatul sau femeia, cuplul preocupat doar să câștige bani, cu siguranță va rata cea mai frumoasă parte din ceea ce înseamnă a trăi. Și aș vrea să închei cu o altă mărturisire pe care v-o fac. M-am evaluat foarte serios în slujba mea de pastor al turmei lui Dumnezeu. Și uitându-mă în urmă, observ o slăbiciune în predicarea mea. Această slăbiciune este legată de faptul că nu am încurajat și nu am îndemnat suficient oamenii la a dărui. Îmi revine și mie o parte din vina pentru lipsa dărniciei financiare din biserica noastră, care se mărește considerabil. Nu vreau să spun că de acum încolo vă voi hărțui în privința banilor, dar spun că pe măsură ce îmbătrânesc, consider că acest lucru devine o parte din ce în ce mai importantă din viața creștină disciplinată. E posibil să fi favorizat ideea că în viață banii sunt ceva opțional. Dumnezeu este Cel care te-a adus în această biserică și ești parte din familia bisericii dacă ești un membru al trupului lui Hristos, dacă ești născut din Dumnezeu. Spun lucrurile acestea pentru că mulți dintre voi nu ați luat încă în serios responsabilitatea voastră vis-a-vis de această lucrare. Spun fără rușine că, datorită lipsei de dărnicie a unora, multe lucrări prezente și viitoare ale bisericii noastre sunt împiedicate. Datorită neglijenței financiare a unora, nu am atins încă scopurile care sunt de așteptat să fie atinse de o congregație cu peste 2500 de membri, ca a noastră. Și spunând aceste lucruri, cred că această responsabilitate financiară se va naște în sufletele noastre. Odată cu trecerea timpului, cu apropierea venirii Domnului, să ne amintim periodic și sistematic importanța căminului creștin și a trăirii unei vieți sfinte. În încheiere să ne aplecăm capetele pentru câteva momente, ca să ne rugăm. Voi încheia acest mesaj amintindu-vă ceva ce este realmente cel mai important lucru în viață. A-L cunoaște pe Hristos și a-L avea este primordial. Nu doar în veniturile noastre, ci în inimile noastre și în domeniile în care avem de luat decizii, în modul în care ne continuăm studiile, dacă suntem studenți, primul loc în viața noastră intimă și privată, primul loc în felul în care trăim la serviciu, primul loc în disciplina care ne face să depășim lenea, primul loc în veniturile noastre. Și dacă nu ai venit până astăzi la Domnul Iisus Hristos, acum ai ocazia să-I dai Lui inima ta. Nu cu lucruri pieritoare, nu cu argint sau cu aur, nu cu dolari sau cenți am fost noi răscumpărați, ci cu sângele prețios al Domnului Iisus Hristos, mielul fără de cusur al lui Dumnezeu. Poți deveni parte a turmei lui Hristos dacă îl primești pe El în inima ta și te îndemn să faci lucrul acesta astăzi. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, te rugăm acum că am auzit lucruri importante care au implicații profunde în viața noastră, să nu lași, Doamne, să treacă o zi în care să nu ne gândim la aceste lucruri sau să nu le aplicăm. Ajută-ne să fim conștienți de faptul că banii, deși au o semnificație temporară, arată și ei dacă avem sau nu o viață dedicată Ție. Iartă-ne, Doamne, pentru că de multe ori am neglijat acest aspect. Ajută-ne să fim mai credincioși și mai echilibrați în acest aspect important a vieților noastre spirituale. Și, Doamne, în acest proces, după plăcerea Voii Tale, lucrează în felul Tău tainic, în viața fiecăruia care participă la viața bisericii și pune Tu, Doamne, această responsabilitate în inima fiecăruia dintre noi. Ajută-ne să-Ți dăruim așa cum și Tu Te-ai dăruit. Și ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, drag și scump. Amin.

Trebuie să recunoașteți, am avut multe de învățat în acest mesaj despre administrarea finanțelor. Poate chiar vom putea să avem o nouă viziune asupra vieții în acest domeniu al trăirii în cuplu.

Data viitoare vă așteptăm ca să explorăm împreună ce spune Biblia despre angajament și despre importanța lui în căsnicia creștină. Asigurați-vă deci că veți fi pe recepție și la startul următorului episod al programului Viziune pentru viață. Până atunci, bun rămas!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again the same time on Monday.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi luni la aceeași oră.